0: Сегодня среда.
1: 12 августа.
2: Августа.
3: 4-та година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
1: 12.
0: 12. Августа.
2: Августа.
4: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не били.

0: Сегодня.
1: Среда.
2: Среда.
1: 12
0: августа.
3: Августа.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда. 12.
1: 12.
0: Августа.
1: Августа.
3: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиємося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда. 12.
3: 12
4: августа.
3: Августа.
5: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
1: 12.
4: 12.
3: Августа.
5: Августа.
6: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
1: Среда.
0: 12.
2: 12.
3: Августа.
0: Августа.
4: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
1: 13.
2: 13.
0: Августа.
1: Августа.
3: Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім сто тім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.